0: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.

0: Kwa majina ni Lydia Esho, mkazi wa Ndulele.
1: Kwa majina langu naitwa Patrick Olosiri, mimi mkazi wa Ndulele.
0: Mayan FM imekuwa radio ambayo inatupasha habari, imekuwa kielelezo kwa jamii nzima.
1: Napenda sana kusikiza Mayan FM, inatupatia habari moto moto, tena inatuchangamsha zaidi. Na naomba Wakenya wote tusiri kusikiza Mayan FM.
2: Na mimi ni ngoma ya Nesem, Olosho Lambo.
3: Mayan FM. Ewangan Olosho, Ewangan Olosho. Mayan FM.
4: Mayan FM. Na wong pwiti na vishana. Eni ni kito yung Naro County. Tenurunga.
3: Mayan. Mayan FM.
5: Mayan FM. Na wong pwiti le. Esumizo yung kaj.

0: hapa kumwanaifu samaya nkajele iliruge makisingi shororo lo sholang yola kajo kumukumba mambo ni mengi kabisa masando machache
1: saisit endama omeda shosato monare enteiba juma tatu omeraba iki juma ibuitare chief letabo ole kweba
2: Mayan FM
3: kabisa maya gana siki dogo tui ala ni mwenye tuli ngasani mdorobu olo mwane saa tano kakuri jani jani kia najo noro rendo ni kijodo iskisa tiunte simu no enka nye pwale lwane pwale wuchina simu neme goro ashwe dumuna simu la ini mwenye neme lwane kanya la goro neme vike ngiti kumye niyanyo mbaka elishara dake nabena enyegu adumu na simu ala ini mwenye maya gana kidogo mwane mdorobu olo mwane esamit
4: mdorobu olo mwane ke Mayan FM

0: kelo seregali abona isiana sabola mali moneti laba lei sirala mona ibulunyana ge seregali mo professor gidregen tegena lo telo raisi lo shule kenya Enyaka rigadhi gashagwa aur serikali tangara ikeya urubungili oba lemuri wa digiron kaulele county na yankare narogo Rangoro yeke bonne mbongei na emo yuko bira kaunti e ankari na kutu ankara kambana kera mwale na kisiasta tonka ulele tine bosi mbana haka maendeleo Karibu ule maisho kuna tokiolo mwale maa yenefeme tengu tundaro nkaruru isilika joe rona jere nkolona mayena ya nkolona tata ejuma ntarikinara tikita mobo ulaba nagele isire ulele nkali sindo tikita mwana oile haka jinono Stephen Wale Saringe
1: Stephen Saringe
0: Karibu Mwere nina kelo mwene nga Nake kaunti na Ethera kanithi nake jolo mwene njere Kelo serikali haigia mbali mwene Wabayangali suniti kutama Tela pa Uligiri kwenye le Kororo kwenye Nesipo na kolo tilo rice professor Kitore kendige Ejoke ranywa nage serikali lepunyina Lopate nge soma Apo na budget nge soma Unula sanina rashira serikali Imaka na kolo mwene Gira utilo le kule upinzani O gira ipitole kumojino Serikali na teorikori Wala isuli ya mnuto Uli nage tolo mwene Tisuraka yu wala sanilanga Fundex ole kinaya Nili mwena Hariga di kashagwa ajonjere Kilo nage serikali katoko le bonga reheru Kuliki omani le stiasa Bira manju nake Ora kira manju ni sire Lela mara le losho le kenye Tenda isere Muna agiri kwa ora isuli ya mnuto Gira nasi ya repa Horegi nake le tuta Ma asho nake vigi Liki ora isuli ya mnuto Erikore Rengu kona nati doko ya
2: Ora gira ngama Ila soja Kilori kioma le UDA Teka unti Ethara kanithi Nipangwa Olo dito rais Professor Kithure Kindiki Asipu ajo Kilo serikali Aigere ilmu alimuni obayang Kalisuniri kitam Tela pa Aitapaya angisilega apa na shoke olosho terishara esiasam ero limuna jo keto kero bona ye serikali e Kenya kwanza budget engisuma tepo kiari ena betumi serikali o rais William Ruto
3: na mwezi huu tunaongeza wengine 1020 toto ifike 1120 target ilikuwa 116,000 by next month we will have surpassed our target we'll have employed 120,000 teachers in the Republic of Kenya. Hakuna serikali ingine tangu tujinyakulie uhuru ambayo imeandika walimu wengi kuzidi serikali ambayo inaongozwa na Rais William Ruto. Tumejenga madarasa zaidi ya 1023. We have increased the education budget from 500 billion annually where we found it to 784 billion in the current financial year.
2: Narangoro ye na bosho orkiomani lesiasa osho maita na ba aibongare serikali.
3: Rais kwa sababu anataka kuunganisha Kenya tuwe na Kenya ambayo kila sehemu chama ambacho kinaongoza kiwe na nguvu na kiwe na wafuasi ameleta hata wenzetu wa ODM tunawakaribisha sisi zote tusonge mbele ili kuhakikisha kwamba agenda yetu na maono yetu ya kubadilisha taifa letu la Kenya tumeiharakisha na tumerahisisha mnakaribisha au vyama vingine
2: Asiraga mayene feme kaji Vandex walegena ya
0: Asholeng olegena ya Vandex Gana asiraga yule lomonte ngutu nage Waimaka professor kithure kendege Tonake gira Olalikuni olike oma DCP Rikadega waka shagwa Agilu nore sirika jura isuli ya mnuto Begiru nike ya Olubunga hili wapa Olimishu Lemuri wa dikir Johana ngino Olubunga hili wapa Olalikuni Pea parante na kenya Inamuri wa dikir Chana kenya Wengka olimishu Johana ngino Iburu na sirika hali Pipa kuna kaya itari njirore Aita yule lo show Joka nyona apa Na iwake ya Asho urubuge lendege ora lake nake ilobunge jona ngeno rangaraka na pe ilara na tepake na teke na ingwa nake murugolo dua tonka ulele kaunti ruka na keyo na kashagwa nipako nake serikali haiburu nake ilari yako langini nako ingwa mkwa pia boga tokola pipo nake ajuro kia ya ilobunge ina jona ngeno ilimajo kata nake serikali na bae nilimajo kesha nake nipo isho lo ilomare ina kese pada nye tenkara kamba nake ramare ilosho
4: wati ya ningiri hoi mama akona maswali anasema rigijini sailie ningetaka kujua nini liua mtoto wangu naendelea kufuatilia na nilisema ya kwamba hiyo ajali ya ndege tuko na maswali kwa sababu Johana Ngeno alikuwa pale Edebes akawachwa hapo ndege ikaenda kukunywa mafuta Eldoret mafuta ingine ilizolewa lodwa na sio ile halali ya KAA huyo driver alileta hiyo mafuta akakamatwa na watu ya KRA simu ikakuja kali kali kutoka Nairobi akawachiliwa hiyo ndege ikaweka hiyo mafuta ndio ikaenda ikaanguka. Sisi tunataka ile CCTV, wakati hiyo ndege ilienda kukuja mafuta, hiyo CCTV iko, itolewe. Tujue huyu driver ni nani. Nani alipiga simu akawachia. Nataka kumwambia William Ruto, kama uko clean kwa hii maneno, walike Scotland Yard ya United Kingdom ama FBI kutoka Amerikani, wakuje wafanye uchunguzi kamili. Tujue hiyo mafuta ilitoka Lodwa. Kwa hivyo hiko maswali chunguzi.
0: Tutona serikali jokaranywa na gaira nyamala oromarei lale mesho johana ngeno pero la jo kelero ni nyapare na muri wa shula marei tina muri wa bunge emure ligara
4: angu isemekane nitafika hapa. Mama amesumbuliwa sana, alikuwa naambiwa aende Nairobi ndio nisimkute hapa. Huyu mama akasema ataningoja, kwa sababu tangu Johana Ngeno azikwe hakuna mtu amerudi hapa. Wameanza kumtafuta saa ile wamesikia Rigiji anakuja. Amefungiwa huko, ako na bili ya 1.8 million. Hakuna mtu ya serikali amemsaidia. William Ruto walimwahidi huyu mama hatapata shida, hawajamsaidia. Wale walifika hapa na mandege na masuti kali kali, hakuna mtu amesaidia huyu mama. Si ndio? Hivyo.
0: Ejinye Rigathi Gachagua pia para na kina muriwa muda digir na kiri na kwenye kula ina lubarengo ba wale na kitu na jina kwa ibali wale ministeri ya shikilo barengi somo jinya Julius Migos Ogamba nje wale na siasa na kile ramana ya losho na le Kenya na kira nyamara na kwenye somo ya losho ili muna jo kia pikira na kwenye kai nge somo ngira na kibara kato kula rengara ke siasa niyo kile raja na kisukuli nge somo muna kwenye kire sukula kiyo na ila mwali ilo ministeri serikali nenyo na ke siasa nila muna kwenye somo asho siasa erobara na kwenye somo ya losho na le Kenya pili mwenye na kira mwale ili muna rangkara kana kana ke siasa ni hairi jina ke baje de serikali rashuru bino shine tengra ni suli ni adu siasa ni nyala ke siasa asho engi soma telo sho
1: Steven Saringe
0: erangoro ye kewon embunge ni rashegi mu igwa beton kawli le county na rogo agnes mantain ni no le pareyo kewon ne jo ikilepwa erangmara le na muri obunge ena be jingeri kore olomon ni le maka ina ari goni e jo kegre na gaito be barabara ni ne shiri tayo kroto lon dege itina muri obunge ora barabara na gele ngari ngima ena e munagi serikali kito ba eru mona ko lomon jo kesho mona bai bungare serikali kito e be le bunyaga na gara marare tina muri wa na le mu igwa beton kawli le county na rogo
5: amada yi ni la de nyada lo isibisi ngo na di kito MSG enge wanjenta gena da do gi debayu.
6: Yes.
5: Egi no da e kata.
6: Eto.
5: Ti aji gi no to. Na na SGR na da ba wadu. Angari enge ma.

0: lamon hoy balu ñoloti lorais professeur kizure kinte ki hena shamodo ko yake asra ki yog fandex oleg nayam egelan holari ko ni lorki o male dcp regade ga shagu ha lodo ko yake ra ursa ka rais william ruto ele mo ajo kenari ki na ke asen jurore na gutte kara ke ya orbunge liya ba lemruo deker ole meshu joho na ngeno ne bodo ko yake re balagi ñolo shase bara ay magana ko lo mon hele mo na jogeti na bana isudoro katugol tangara eke ya hello bungay le abale na murwa bungay ay magako lo mon be la paran inna murwa e bungay e murwa de giro lo sa en transmara
1: wati ya ngiro oi mama akoda maswali anasema rigijini sailie ningetaka kujua nini liua mtoto wangu naendelea kufuatilia na nilisema ya kwamba hiyo ajali ya ndege tuko na maswali kwa sababu Johana Ngeno alikuwa pale Edebes akawacho hapo ndege ikaenda kukunywa mafuta Eldoret mafuta ingine ilizolewa lodwa na sio ile halali ya KAA huyo driver alileta hiyo mafuta akakamatwa na watu ya KRA simu ikakuja kali kali kutoka Nairobi akawaachiliwa hiyo ndege ikaweka hiyo mafuta ndio ikaenda ikaanguka sisi tunataka ile CCTV wakati hiyo ndege ilienda kukunywa mafuta hiyo CCTV iko itolewe tujue huyu driver ni nani nani alipiga simu akawachilia nataka kumwambia William Ruto kama uko clean kwa hii maneno walike Scotland Yard ya United Kingdom ama FBI kutoka Amerikani wakuje wafanye uchunguzi kamili tujue hiyo mafuta ilitoka lodwa kwa hivyo iko maswali chunguzi
0: lamon hoy balunye holariko ni lorikio male DCP regade gashagweti hemruwa digere tolo sain la transmara county enarogam yaka isho lamon hane nagira baiki Mayan FM sana udo entepa kaji Samson olegewam
2: lolo lamon tondorobu ta Mayan FM Mayan FM enkidesheni nini ningiro rosa itikiza mwana rongolo nina abishana ewiki
3: Mayan
2: Nyana rikito nesujukulie ashamu yebe agasula ininingo mayan tori shatpogen
3: mayan FM itnabo ompointi na abishana ewangan olosho

0: sana udo hendeba na kesho rubolo monte to majani bina bombo intinyara na fshana ka ji Samson olegewa egile kwana olarikoni lorikyo male DCP regade ga chagolo pe nyamurwa degere tolo saina transmana pe mira semaga bodo ko yagira gelo horais William Ruto tengara kene ngajina bo hingwa tene bo ninje itune lo dogo ya kiransa kene nje maendeleo holomoni hile lebalu nyilari kondi ele muna ajonchere eke demayu ne asake serikali tunga naka maendeleo tene bo na dogo ya kira haa mitiki kura harashule nebo dogo ya kira haita dogo ajome june gelo serikali kake ore na pe gelo niyo lariko ni tengara kene ole na aji nemetumi maendeleo katukula olariko nile DCP yeti ya mruwa degi tolo saenda transmara
1: lakini mukipeana kura ovyo ati mtu ya nyumbani sasa huyu mtu ya nyumbani haja na wafi yao mtu ya nyumbani ya sandabu charity begins at kama uwezi saidia wati tigis wati yako unaanza kuja kudanganya wakikuyu utawasaidia kwanza saidia wati tigis ukuja usaidia wakikuyu kweli ama uongo kweli ama uongo mimi namwambia nyinyi msifuate kiongozi ati kwa sababu ni jamii yako. Kiongozi apewe kura kwa kazi amefanya na kazi ambayo inaonekana. Lakini mimi nauliza kama mnadanganya mama ya Johana Ngeno na familia, hata ile mambo yote mtabia wakisinzi ni uongo. Mama ameifua, mnakuja mnamdanganya, mnamlete juu akule nasi nasi. Lakini mimi nataka msome na hukalao ya kwamba William Ruto anaweza fanya maendeleo nyumbani ni kukataa na kataa.
0: Lomon hoi balunye holariko ndorikyo male DCP regadika shabwete ya murwa dikir ya murwa mgondo tolo saile transmaram egelo sekali hager hirumali mundi wa bayanka lusuni itikita mti ya tuwe laba orgili kwa yalosha modu kwa ya gira ibalu nyolote ilo raisi yolote ya na profesa ngidhure kiniki ya gira ilo tengaraki mba na ada jonchere ule na serikali ya kanya kwanza na kira apodo kwa ya gira ituba maendeleo Eramuroje kion hebungei hemurobunje moyo kwa beja naro kujolotia na Agnes Mandai ne parejo elimu na joga shamodo kwa yagire ile bunje maendeleo olomoni ile balu nyinari ko ni elimu na jo mesiba olomono kire auti ya jo mere si aina sita ne meta maendeleo ne elimu na jo kenyo kata katukula tangara kwa maendeleo
2: ama do yini na de nyada lo isivisi yango na digito emedi enge wanje ndage na za do ide bayu
3: yes
2: lekin no da kata
3: eto
2: diaji kino tu na na SGR nada pa wadwo angari angema na ile dosin orbari para lalami olozo orbusi moru na na na no na sho agiljingai dali dalo do idio langa mera ba wadwo ngani ewo ngulai dimbe am na ji mie gido ngule ne me ngure ne gweji
3: yes
2: na ke wo shor mara na ta bo gin ni konyet dini dale we ne zo bi gar mara to she si mu de je zo bi gar mara me ne je ba ba amore na narobi ani me no shugu dini go mo ni o milioniare Nene bi kon maram ore kunage shogi yog nai to shayo medu bugo ginyangare
0: lamon hosemodo ye grebalo nye hinna bunge yele munajo ke bala muradi na hosemodo ye gran senal botolo sham itori ko tiesia na holari ko lorkyo male yodi e emasho nagira podo ko ye gina gelo robiani tenkara ki ndomono kte murobunge moy ko be janaroga ndomo na hosemodo ye gina baranesi na holari ko wetino ara holari toni lorise yolo tena faruk kibet tende bonase nye holari ko ni lorku murado ko ya bunge senati yolo tena aron chariota o kuliari ko go hosemodo ye gina barani murwa yerotena nati he murobunge moy ko be janaroga kaisho ngoro jolo mon santo monende ba kaji Samson Olegewam
4: Lelo Lomonto Ndorobu Tamayan FM Mayan Igdesheni Naritotolo Shulema Etashoma Nenyora Sambur Oichamus Lambaringo Esula Telekipia Nenyora Kajado Nete Jenga Yenaro
5: Ere Mayan
4: Ashamu Ye Oitabeke Yuokini Maile Patenibo
6: Mayan FM
7: Alwa yeme bugori uti masurura senda aini ningi to maya nefem
8: na jira bara njono le msokon na die muruwa masurura aini ningi to maya nefem na jo ilu masai bwa maini nge maya nefem mamuga aga yu katipari
7: na jo ilu masai pokin maini ningo maya nefem ame agua faida zolo shola
3: Kajira Peter Sarbabi, Ariana Longurman, anyoro he nini ngosiku.
5: Kaji Jeremy Olenguyata, anini ngiro Mayan FM, anyoro he nini ngoramati, nili namna kol nole marzi ebwerare, olashi lengreng, temuru ongurman.
9: Mayan FM, ewangan olo show,
10: ewangan olo show.
11: Ore bang karga ji baba na iso yelena bade chaman lewa shabili ya Mayan FM na nyor Mayan FM
12: kaji Dixon Kasho narogo dine reja Mayan FM neni ningro Mayan FM tanga rek
13: aji Solomon Kisakwi nengwe mburu ya ngare rek manye nengobog negresion ya Mayan FM amaradu boro tolo show lang lor masai
12: aji gro masai bo kin manye nengo Mayan FM ameo nga nolo show
11: ajo la ini ngopo ngena maini ngoma yen fm na nyoro xena gibinti na tisilu na jo mabe nkawulil
6: Mayan FM.

0: ya kitu.
1: Acha tukupambe, ndo kukenapia.
2: Niki uye ni pemu.
0: Ngili wana na selenge toka nyoba ya kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi.
0: Chanae kanyo sasa. Chia ya kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lite. Amu.
2: Dust ni constant.
1: Kya ya kiafoni nani.
0: Kaya bagi noreldia.
4: Nena serikali enelero Chief Menauru Ole kuipa Seisit endama Umeta show sato monari Intivam
5: Enelero
6: Maya

0: Santo Monari ndiba na kesh ndoro bolo munte to majan ka ji Samson olegewam remena yo senerele ka munte Nairobi yolo tena Edwin Sifuna lo monoi tekeni ya jometa lariko kile linte monai jorgio male siyasa ogira wera shaje hengolo riko rehora yusa orgili kwa hii hele hwe balu nyo senera isifu na tamasha nukaroto hendo mwono nyo senera ile kaunti ya Kamega o daktari Boni Halole te kaunti ya Kamega irejo na asifu na kegira hii hamena linda muna inchi tenkara gilari kukuritite kwa ibongate ayo ngoru heri kore tolosho le Kenya kage kebo na adoko ya gira ile punyurikere mbe hwita inye teri kore o rais William Ruto lomon kulo ibalu nye sifu na ili muna ajonchere
1: Big part of what the success that we have achieved ni kwa sababu watu wanatudharau. Sijui kama mnanielewa. Hawa jamaa wanakaanga wanaangalia vijana, wasema hawa ni watoto kwa siasa, hawajui ile kitu wanafanya. Yaani kwa akili yako tu unakaa tu na unafikiria Sifuna hana chama. Hii siasa tumefunzwa na profesa wa siasa mwenyewe, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hii fujo mnaona hii ati wanakazia registrar kutupatia sisi brandi yetu kwa sababu ni sisi tumejenga hii kitu inaitwa Linda Mwananchi. Lakini nataka niwaulize ndugu yangu, kwa kimombo wanasema a rose by any other name will still smell as nice.
0: Lamon hosho modu kuyagiriba lunyo seneta hii le kaunti ya Nairobi yolo tena Edwin Sifuna la nyola riko ni le Linda Mwananchi ele munajo kya gira abodo kya gira mena Linda Mwananchi ka ke kebo na adogo ya gira ngoro heri koreti ya tulo shole Kenya toriko yola riko ni lor kumota adogo ya bunge senate no senator I Haron Cheruiyot engelare horo bia nita mashonto monote mwuroti ya nati ya mwurobunje mwikobe ya naroga magana ila riko ni kulo mwone ele munajo ya kapekito rais William Ruto SPL maendeleo tina mrubunge mwikobe ya naroga.
2: Na mnajua ODM na UDA kwa sasa tumeshikana tumekuwa jamii moja. Tunafanya kazi ndani ya broad base, ndio? Unajua rais wetu wakati wameshikana na baba yetu mzee Raila Odinga wamesema lazima Kenya itoshane. Maneno ya sehemu zingine za Kenya kuenda mbele na sehemu zingine wanakula vumbi, akasema hiyo baka ikuwe historia. Akasema lazima tujenge Kenya mzima baka ifanane. Hapa Narok North ambaye kulikuwa hakuna hata barabara ya maana, akasema pia wao wajengewe lami kama wengine. Ndio chakula saa ile inaiva kwa shamba, hakuna maneno ya kukwama kwa mabarabara. Rais ametafuta pesa, amepanga na barabara zenu zile zote zinaenda kutengenezwa. Ndio mjue maneno ya Narok North kubaguliwa, hiyo ni historia.
0: Lamon hose modo kwa ya gira haibaru nyeri na reshara lariko ni lo kumure doko ya bunge senate eto kuja hulariko ni lorikio male DCP regadiga shagu yankaji orikipsi jizipe mirasi make habu doko ya gira nyora gelu lariko kutengara ki na yankaji na bingwa nemera maindilele muna ajomishi ya geno katukula kilikuwa na lopenye na murua hebu lopenye muru bunge murua digere meta sema kapu doko ya gira gelu horais William Ruto omera bayankara na shomo doko ya gira yakini nje maendeleo kaisho ngoro kyolo monsa na bendeba kaji Samson olegewa
3: lo monto ndorobu tamayen FM.

0: sokoleng holeri ngone haito mona shongo rokyolo mona sana bo hendeba deto mayane bina bombo intinara na bshena ga je Samson holegewa orelo mon legire sebutwa negen jenkiroshi na njerem eremena yo senera ile county Nairobi yelo tena Edwin Sifuna lo mono itekenia jo mera linde mona injorkio malesia so gira bodo ko yagira ira seje e gira bodo ko yagira ngori kore hora isele mona jo ke keta elo lelari ko korkio malesia sa honir ne bodo ko yagira bala ginir bara ko len ko be Kenya etoko ja holari ko nilor kio male DCP rega de ga sego nga jor kip sigeze pe mira se mage hanyora ege lolari ko tengara ge nga ji henyinwa ne mera ninja maendeleo le muna jo ke yuna ke lo rais William Ruto a sa je nga jor kip sigeze maendeleo holomoni lo shomo du ko yebalo nyete murwa digir na ri lo sa in le transmara rangoro ti lari ko ke le county naroga ate tengara ge muradi ne maendeleo na raja shomo du ko yagira sa lo benya na county Olomoni lo shomo du ko yagira balunye lari ko nor governor party ko le ntoto ekebo committee nare shege seriani ya tuwa holo shure doko ya bunge kitoko lo shole Kenya ya gira ipotul minister Kipchumba Murkomen veike likuwa nishore tengara kimba na iberta la rokora sakitu morizine siyasa holo mwone lo ibalu nyor bunge yolo tiana Gabriel hole tongo yohira shege seriani ya doko ya bunge kitoko lo sham Mairi ya mari kaji Samson hole kewa
1: Mayan FM
0: Eremena ye heri kore linda mwana inji lomono itekeni ajo meata lelari kukile linda mwana inji orikio malesia so gira buduko ya gire ngoru nyeri kore orena hibaru nyakulo mwono senera yetu insifuna nerejo na kera ninjorikio malesia sa na kera nasi yankari ya no na gira buduko ya gira itama unyesia se linda mwana inji ya maga na kulo mwono ya gira irong te kaunti ya Kamega te masho henu karoto hento mwono ni ole hento mwono ni Nemeshu na eno senera jabale kaunti ya Kamega yoloti ya nao Dr. Riboni Halwale enesha muna doko ya lari konya kere balu nye kolo mon hele mwa jonchare ure na linda muna inji na shamo doko ya gira shetu lor orkiyo maale nye la kibu na doko ya gira atu mieri kore hora isa ere Josefu na tonya gira mena ninja linda muna inji tangara kina lari koko hota lari ni kuteteke arashu hota lari ni kuteke nele muna ajo kera nduwa sabugina na buo doko ya gira itamanyu ye holo shole Kenya nejo na ame urisho katokola na kibu doko ya gira ile bunye siyase linda muna inji
2: big part of what the success that we have achieved ni kwa sababu watu wanatudharau. Sijui kama mnanielewa. Hawa jamaa wanakaanga wanaangalia vijana, wasema hawa ni watoto kwa siasa, hawajui ile kitu wanafanya. Yaani kwa akili yako, kwa akili yako tu unakaa tu na unafikiria Sifuna hana chama. Hii siasa tumefunzwa na profesa wa siasa mwenyewe, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hii fujo mnaona hii ati wanakazia registrar kutupatia sisi brand yetu kwa sababu ni sisi tumejenga hii kitu inaitwa Linda Mwananchi. Lakini nataka niwaulize ndugu yangu, kwa kimombo wanasema a rose by any other name will still smell as nice.

0: Lomon hoi balu nyo senetai Edwin Sifuna la ninye hulariko nile linda mwona inchi tenkara kimba na ate John Jere Keta nincho lukio ma ugodu kuya kiraita manyunyesi ya senyem Etoko John lariko ni lorikio ma le DCP rikatika shawa nga jorikipsi giza Pe metasi maka ugodu kuya kira anyo regia lulariko tenkara kine nkaji henye nguwane meata maindeleo Orikili kwenye ale balu nye lariko nye kira nga malo penye murwe dikira Temurwe Mogondo heli muna ajoke de mayuna ya Warais William Ruto Maendeleo hina murwa digir te county enaroga Tenebo lopenye na murwa haliki ajoke Mitase magelu ninyata nkara kini meti muradini maendeleo Maka na kulo mwenye labaiki hormarei Lole meshu na horbunge liabale murwa digir johona ngeno Heli muna ajore na hilo hariko ni liaba na kijune kujansi njore Tengara hiki ya nye na shumo na padu kuya kina buku hei murbuket lentekem
1: Lakini mukipeana kura ovyo ati mutu ya nyumbani Sasa huyu mutu ya nyumbani haja na wafi yao ni mutu ya nyumbani ya sandabu Charity begins that? Kama uwezi saidia wakitikis wafi yako Unaanza kunja kudanganya wakikuyu utawasaidia Kwanza saidia wakitikis ukunja usaidia wakikuyu Kweli ama uongo? Kweli ama uongo? Mimi namwambia nyinyi Musifuata kiongozi ati kwa sababu ni jamii yako Kiongozi apewe kura kwa kazi amefanya Na kazi ambayo inaonekana Lakini mimi nauliza kama mnadanganya mama ya Johana Ngeno Na familia Hata ile mama yote mtabia wa kipsinzi ni huko Mama ameifiwa mnakuja mnamdanganya Mnamulete juu hakuna Nasi Lakini mimi nataka musome na hukalao.